0: want to hear it for New York. Welcome to the United States of South Africa. Barangke Donald Trump, dis hoe dit werk. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, Alex Warren, Fever Dream op 'n lekker Vrydag. You know?
1: Is dit tyd vir dans hare?
0: Dis tyd vir dans hare. Dis 'n Vrydag. En ek hoor die lekker mense kuier daar in Limpopo.
1: Hulle is daar by Mokopane, Polokwane. Dit gaan kook daar in Limpopo vandag.
0: Waar is Martin Bester vandag? Ek weet hy is by hoërskool.
1: Piet Potgieter in Mokopane.
0: Piet Potgieter. Klink soos Karen gaan nou deurkom met 'n lekker pannekoek en 'n lekker koffie daar.
1: Vetkoek en mens.
0: Karen, jy moet opdag. Karen, ek roep jou naam onmiddellik op die draadloos dag net op. Begin met jou, my gers.
1: Dis Vrydag, mos. Dit gaan goed.
0: Ja, nee. Ek is nou grys.
1: Mac.
0: Ek het aanvaar. Oor die lewe is nie maklik nie. Ek kry 'n grys baard, grys hare en ek het 'n Joshua doll. You got an uncle in the finish business, Joshua doll. Mm-hmm. So, ja.
1: Mac. Almal word ouer en kom ek sien nou vir jou, nee.
0: Ja.
1: There is nothing wrong with a good looking silver fox. So, absolutely nothing.
0: Kan ek nou jou, nou ek, nou, ek vra jou nou vandag, nee. Sal jy my wing woman wees?
1: You just say where and when.
0: Ek dink dis die hoogtyd. Ons gaan 'n show begin op 'n show op 'n draadloos.
1: Yeah.
0: Max soek 'n vrou. Gee my wing. Jy moet my wing.
1: Wat is in jou keuse?
0: Alles.
1: Rarig?
0: Alles. Ek gee jou, jy het free will. Dis wat hulle noem dit in Engels, free will. Jy moet besluit, jy moet vir haar neersit. Jy moet vir my sê, Mackie, ja, dit gaan werk. Of nee, dit gaan nie werk nie. So ek gee vir jou free will, Mackie soek 'n vrou.
1: Ek is die free willie met jou, wat, waar jy die vrou soek.
0: Gerda, jy, nee. Okay. Kyk, nee, tussen, ek het nou gister golf gespeel, Hall of Fame. En dis omtrent ex-Springbokke, New Zealand boys were there.
1: Oh, wow.
0: Celebs, vol, allemaal in die bedrijf is daar. En allemaal love you. Ek sê dit nou vir jou. Ek sê dit op die lig. Allemaal love you. Gerda de Souza, hierdie manne praat ek soos Gerda in die gooi, Gerda de Souza, what a woman. What a woman. So jy, ek gee vandag toestemming om te besluit wie daai dame gaan wees.
1: Okay.
0: In Afrikaans nou.
1: Ek soek het
0: en
1: op.
0: En sy moet kan sokkie, asseblief, sy moet kan sokkie.
1: Jy is een van die mans met wie ek nog in my lewe die lekkerste gedans het. So ek benadruk daai, sy moet kan. Sy moet kan gooi milies.
0: Asseblief, ek vra net vir een ding, dis
1: ja.
0: Al.
1: Ja.
0: Breinboer, nee. Breinboer, soek 'n vrou, low GI.
1: Dis tyd dat ons eerder na die nuus kyk en die tonge klap vanoggend. Dit is nadat voormalige president Thabo Mbeki gesê het die toenemende betogings teen migrante in Suid-Afrika moet veroordeel word. Mbeki het gister tydens 'n NEPAD openbare bespreking gewaarsku dat migrante van Afrika nie verantwoordelik gehou kan word vir Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike probleme nie. Die DA doen 'n beroep op verbeterde lewensomstandighede en beter welsynsondersteuning vir lede van die weermag wat by die militêre basis Fort Ikapa in Goodwood in Kaapstad ontplooi is. Hulle is in die moederstad as deel van die operasie in verskeie provinsies waar weermagtroepe die polisie bystaan, maar volgens die DA word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer in 'n lekkende vliegtuigskuur tydens die erge weer in Kaapstad en dis ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. En Amerika het toe uiteindelik die wet op groei en geleenthede in Afrika, bekend as AGOA, verleng tot 31 Desember. President Donald Trump het 'n proklamasie uitgevaardig waar volgens die belastingvrye toegewing onder die AGOA ooreenkoms aan lande suid van die Sahara nou tot die einde van die jaar in plek sal wees. En hier is die belangrike weervoorspelling soos wat ons die naweek ingaan. Vir Gauteng is dit soos gister bewolk en koel en dan kan enkele buie ook verwag word oor dele van Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria en Polokwane 19 grade, Johannesburg en Emalahleni 18, Mpumalanga 21, Rustenburg 22. As jy vanoggend op reis is vir die naweek, Kaapstad op na 18, Gqeberha 21, Durban 26, Bloemfontein 20. Ek schade de Sousa, meer nies vir jou om 6 uur.
0: Jou Raisel, volgende. Breakfast
2: with Martin Vester. It's a feel-good tour. We are at KHS Krugersdorp High School. What will get them to go absolutely crazy? What kind of artist?
3: Black coffee.
4: What do you think?
2: You think black coffee?
5: I think so.
2: On the show, we just call him Naughty for short. We'll reach out to him and see if we get a reaction for you this morning. I know you don't believe me. Can I ask everybody, can you see the screen here in front of me? Could I ask you for a second, every single person here, to keep your eyes on this screen? Because we had a very special message come in for you.
6: Hey, Krugersdorp, hi. This is Black Coffee and I want to say thank you for the honor. This is a big honor for me and wish you guys all the best. And I love you so much. Thank you, thank you, thank you.
2: How's that? KHS! Black Coffee loves you!
7: Feel good mornings start here.
8: We love Martin Vester!
7: Breakfast with Martin Vester on your number one feel good station, Jacaranda FM.
9: Listening to Matt.
10: To Mac.
9: Rababali.

0: se Ben Habig. Ben, goeiemôre. Is 'n lekker skool van jou hier so? Mooi.
1: Goeiemôre, Martin. Ja, nee, kyk.
0: Baie mooi.
1: Is 'n regtig lekker skool. Oulike klomp kinders hier so.
0: Hoe groot is hulle?
1: Ons is so 976 kinders. Maar ons gaan definitief volgende jaar gaan ons oor 1000 gaan. Dankbaar is positiewe groei.
0: Wow. So is that a thing for schools? I mean, wil julle elke jaar groei? Dit is seker is 'n besigheid, I mean.
1: Nee, natuurlik is dit 'n besigheid ook, maar op die einde van die dag, jy weet, as jou skool groei, is dit vertroue van die gemeenskap se kant af in die produk wat hierso gelewer word.
0: Ja. En wat se tipe van goed doen julle hierso? Wat staan uit?
1: Maar om eerlijk te wees, ek dink ons kinders. Regtig, ons kinders in skool gaan oor die kinders. En ons personeel en ons gemeenskap.
0: Ok, ek sien is baie fietsryers. Is dit 'n
2: ding? Ja.
1: Ja, nee, kyk, ons fietsry is sterk.
0: Ok.
1: Ons regtig ons fietsry doen baie baie goed.
0: Is it amazing, Lola and Felicity, from every school we go to, every school is a different thing.
2: Yes.
3: A little speciality. Yeah. I love that.
0: And when they rocked up here on their bicycles this morning, I was like, okay, so bicycles, is it a rugby, hockey, netball, kultuur, koor, type van school, of wie?
1: Martin, ek dink ons is 'n baie goed gebalanseerde skool. Eerlik, kinders hier is 32 aktiwiteite waaraan kan deelneem wat baie is vir 'n platlandse skool.
2: Ja.
1: En kyk, ons rugby doen goed. Ons netbal doen regtig goed. Ons swem doen goed. Ek dink ons gee 'n goeie gebalanseerde produk waar kinders die regte blootstelling kry en goeie afrigting van onderwysers af en ook van mense uit die gemeenskap uit. Om ons kinders te ontwikkel en daai geleentheid in die lewe te gee.
0: Well, we're going to get to know you a bit better this morning. Ons gaan jou beter leer ken. Ons gaan nou die hoofdogter en hoofseun and they're talking about different activities.
2: Yeah.
0: You're going to be very, very surprised when you hear what she does. The head girl, we're going to meet her as well. En 'n bietjie van die gees hier so inkry. Jy weet, ons het ons 40 jaar oud. Hoe oud is julle skool?
1: Ons is nou 84 jaar.
0: Oh, right.
2: Sure, okay.
0: Ons is nog die youngsters. Ja, 40 jaar oud en ons is op die pad en is vir ons 'n voorreg om die mense te ontmoet wat deel is van ons gemeenskap by Jacaranda FM. So baie dankie vir die mooi verwelkoming en dankie dat ons hier kan wees.
1: Ek waardeer dat julle hier is. Dankie vir julle moeite.
0: Dit is die hoof, the head principal, Mr. Ben Habig, and we are Potties. Can we just call the school Potties? Is it Potties? Is it lekker? It's a beautiful morning here in Mokopane. As jy 'n shout-out wil doen, 084-850-0942.
4: Like 40. Hoe is 40? Hoe gedra 40 haarself?
5: Ek worry minder oor wat mense dink. Ek dra wat ek wil. Ek doen wat ek wil.
4: 40 is not the new 30, it's the new 20. Because then 50 is the new 30.
6: And I'm 10.
4: 40 is fabulous.
7: Gaan luister na 'n spesiale mevrou mini-reeks om Jacaranda FM se 40ste verjaarsdag te vier by jacarandafm.com op Jackpod of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
8: Look, she's finally out here.
9: I love the peaceful sounds of nature. Live life outside with Cape Union Mart.
10: From shopping aisles to the spring box, from savings to your speakers, Pick and Pay brings you every Saturday in style. Join me, Danny Painter, for the Jacaranda Top 40 from 10 a.m. to 2 p.m. Catch the 40 biggest songs, from the freshest releases to the tracks everyone's talking about. Plus, we've got your celeb interviews, gossip, and the ultimate weekend vibe. Pick and Pay's got your back. Don't miss the Jacaranda Top 40 with Danny Painter, powered by Pick and Pay.
11: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
12: There's a stationary vehicle on the N1 northbound after the Golden Highway, a stationary vehicle as well on the N1 southbound at the Proofplas interchange. Then in Van Buren, we're dealing with roadworks on the N3 southbound at the ramp to Van Buren Road. Another stationary vehicle, this time on the N1 northbound at Rivonia Road, as well as a stationary vehicle on the N12 eastbound before Kingsway. More traffic with me, Felicity Reekin, in about 10 minutes.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hy like ons hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf.

0: That's how we do it a little bit differently here on Party Nights. Thanks, Janine, for the song request. Kan ons nou 'n bietjie in Afrikaans dans? Can we do this a little bit different? I mean, I don't know if you know this, but apparently, whenever you're having a bad time, all you need to do is close your eyes and say ankle tap 3 times in a row, and then it becomes a party.
1: Mevrou, mevrou, hierdie was 'n lang week. Ons moet baie lang naweek kom. Ek kan nie wag vir die lang naweek nie. Ek moet recharge, herlaai, net gaan lê en my bra uittrek. Vir 'n hele 4 dae, mevrou, en ek wil net brood en koek eet en 'n ou wyntjie. Dit klink heerlik.
2: Ek kan net nie daar kom nie,
1: mevrou. Ek het gehoor, nou ek weet nie waar dit is nie, maar ek het gehoor, as jy jou oë toemaak,
3: ja,
1: en jy sê ankle tap 3 keer na mekaar, dan word dit 'n party.
2: Dan begin die lang naweek party.
1: Dan begin
2: die nou,
1: party.
2: Mevrou, nou, ek tel ons af. 3, 2, 1.
1: Ankle tap.
4: Ankle tap. Ankle tap.